Ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga ma ba da ni sa ni ga